It's all there to be

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
6: We are now live on the radio.
7: 95.4.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

žena si koja me prati kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe,

0: Akcija Udimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM.

dobro jutro, sad je 5.4, došli sam nešto malo ranije, ali je neka noć bila dosta zahtjevna, pa se ogladnila rano jutro, samo se ne sjećam zašto, ali da. Dobrodošli u dan nakon velikog osvježenja, a definitivno jest, obzirom da vidim da većina ljudi vozi s otvorenim prozorom, kakve klime, kakvi bakrači, malo čistog zraka, sad ću ja ovdje isto otvori svoj prozor, čekajte trenutak, momenta.

0: Playing the music you love 24 hours a day.
1: Radio Maestral.
2: To je bilo jedno ritualno otvaranje prozora, čisto on, nek se zna i to. Jutros jedna gospođa u bijelom Suzuki Swiftu, hvala joj na nepropuštanju na mjestu gdje je me trebalo propustiti, jer jedan auto vi, jedan auto mi, nakon dinamika prometa, i šta je dobila, samo je bilo jedno mjesto ispred mene. I tako to žurite, ne razmišljate baš o tome što se događa oko vas, već onako, baš vas brige. Da li će drugi ovo, da li će drugi ono. I isto ovo što je parkirao mislim ne krčka je ona po boku, možda je skaleta ova dole. Došao je netko iz Zagrebčani sinoć s nekim velikim mega kombijem i kako bi objasnio, pola je kombija, parkirao je na tamo na mjestu gdje se ne plaća, da ne bi platio naravno. Pola kombija mu je na sred ceste, još skuku imao diza, a pola ga je nekako ugura na to mjesto, tako da taj je isto prvak u parkiranju, boli me k za bilo d rgoga. Rambam Adeus, inspektor Nagib u podlozi, htio sam jednu drugu pjesmu, sad ćemo je zajno. Bosnijači su izgubili, nažalost, od Amerike, nekako sam se nadao da će Bosna to izgurati, ali šta ćete, takav je nogomet. Nadam se da će Hrvatska ići što dalje i što kasnije doma. Ne znam točno koliko traje taj nokaut, ali pretpostavljam nakon nokauta onda je neko doigravanje ovaj s ovim, ovaj s onim, tako da treba proći sad tu nokaut fazu i onda smo svi zajedno na konju. Onda se može danas ujutro utakmica 1, znači negdje oko 3:30 krenite sa ovim trubljenjem, čisto da znam da li je Hrvatska dobila ili nije, mada sam zadnji put čuo susjede, mislim da je bilo u 2 ujutro kad, ili 2 i po kad su dali naši gol. Evo gola. Jesse, evo ga. Žao mi je Bosanac, da odmah budemo jasni, zapravo Bosne i Hercegovine, koja je izgubila jučer utakmicu i što idu doma. Šta ćete, biće bolje drugi put. Ali uvijek ostaje pjesma, ćevapi, burek, pite.

Dakle, gdje stado smo, sinoć je Bor preko puta ulaza u autobusnu, onu staru autobusnu stanicu, tamo odmah ispod zidina, starih zidina grada Pule i sadašnjeg potpornih zidina Arheološkog muzeja u Puli, palo stablo. Kako su to veliki borovi, jedan auto je onako dobrahno zgnječio i razvio je gore. Najratnije je to spriječilo da ne potaraca još druge aute zgradu, ogradni zid na vrhu zgrade gdje je nekad bilo Uljenik plovidba, sad se oni zovu Alfa, Beta, Gama, Delta, nešto ovo ono. Tako da pretpostavljam da vi koji ćete onuda ujutro i dalje ne možete, ne znam, vatrogasci jesu i policija zaokružili taj dio, sad kad su ispilili, kad su odnijeli to stablo, jesu li, sad je to pitanje za rano jutro, vidite da li je tako. Prije neki dan nije bila otvorena dole niti partizanski put ispod tamo na Mandraču. Dakle, Klozen Banditen Strasse. Sad, da li se to otvorilo, ne znam. Bih to trebao znati, ali braćo, krhko je znanje i sestre. U noći i rano jutro nestabilno vrijeme uz često kišu, pljuskavu i grmljavinu. Tako je trebalo biti noćas. Nadam se da je opralo sve što je trebalo. Danju će se vrijeme postupno smiriti uz dulja sunčana razdoblja, puhoće umjerena jaka bura, noću ponegde s olujnim udarima, danu slabi, to je danju. Jutarnje temperature do 20, dnevne do 33, evo nas na 23, mada je vani ugodno, to znate i bez mene, ali u svakom slučaju da vam ja to kažem, da ne bi ispalo poslije da na radiju nisu rekli kako je vrijeme, pa da se vi krivo obukli ove one. Jučer je bilo dosta događaja, tri koncerta u Rojcu, ako sam dobro shvatio neke moje goste, nadam se da ste uspjeli održati svirku kako treba, ali pretpostavljam da da. Disco Lizard, See in Paradise je u međuvremenu došla sama od sebe, 7.20 je za 15 sekundi.

0: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: 954 FM.
4: Dakle, 7.50, dobro jutro i dobrodošli još jednom na 954 Eko nas svi zajedno i nas dva skupa, kako se to kaže. Koliko smo? Danas sad smo na 25 stupnjova, 55% vlage zraka, tako da ako ostane ovakva temperatura, bit će lijepo. Da, kažu na Istarmetu da je do 33 danas raspoloživo sunce. Sunce moje teplo. Gledam ovdje da je u sred tih tog velikog svjetskog nogometnog prvenstva čovjek koji se trudi dobiti Nobelovu nagradu za mir, kojem su dali onaj neki trofej, ovo ono, FIFA, UEFA i svi FA, kaže SAD odbio produljiti trgovinski sporazum sa Kanadom i Meksikom, baš zemljama u kojima se igra svjetsko prvenstvo. Ako sam dobro upratio, mislim da jesam. Tako da, politika, novac, burgijenje i ostale stvari, nekako taj sportski duh navijanja i svega ostaloga nije poštedio taj trgovinski rat ili odnose između nekoliko Amerika u južnoj, sjevernoj i toj, ajmo je nazvati, srednjoj Americi. Srednja Amerika je jugu i sjeveru pokazala srednji prst, a forši i oni njoj s vremenom. Nekako se očekiva, obzirom da je krenulo 10 godina period razdruživanja, da će se stvari promijeniti, da će ove partiti i da će valjda doći neko pametniji, ali dobro. To je sad već njihov problem. Neka rade što misle da trebaju, ali svijet gleda i prave se da se ništa ne događa. Da vidimo je li ugrožen sustav zapovjedanja u Hrvatskoj vojsci. Dakle, sada se razgovara o tome koje gdje treba ići, koje gdje nije treba ići. Čuo sam čak i predloge da je trebalo možda iz ratnih postrojbi uzeti predstavnike i poslati ih u Francusku. Ali generalno, kad pogledate da je mama morala doći po ročnika, da ga odveze doktoru, da nije potreban ovaj naslov je li ugrožen sustav zapovijedanja u Hrvatskoj vojsci. Nije ugrožen ako postoji. A ako ne postoji, onda isto nije ugrožen. Tako da evo, nije ugrožen. Onda je to nekakav zaključak da je sve kako treba i da sve kako treba funkcionira. Da vidimo. Primio, dobro, skupinu Hrvati. Dobro, Hrvati, odbor za zdravstvo. Dobro. Za sada nema nekih posljednjih vijesti, osim ako vas ne zanima da su Rusi raketirali sa velikim brojem raketa ovoga onoga dronova Kijev, ali to sad nažalost postaje neka uobičajena stvar, a ne bi trebala. Taj mir je tamo što više vrijeme prolazi, sve dalje i dalje, a čovjek bi rekao da bi trebalo biti sve bliže i bliže. Očito Rusi pokušavaju nadoknaditi gubitak na bojištu nasiljem i prikazivanjem sebe kao pobjednika velikog bulija ili svega ostaloga. Ali to radi i američki predsjednik sa Iranom, tako da ništa tu različito nije, niti malo. Jedna pjesmica za Raju, da vidimo. Učilo mi se kao dobra ideja. Ali sad ćemo vidjeti da li imam tu pjesmicu tu, samo malo. Gdje je to? Vezano za včerašnje nevrijeme i sve što se događalo po tom pitanju. Oni su Acići i Thunderstruck. 7.54, dobro jutro.

0: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: 954 FM.
5: Maestral Grize.

Music. Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pijam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente no val senza di ti.

0: Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente no val, senza di ti.
1: Radio Maestro.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Danas, 2. srpnja, na 31. puf u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20.30 dođete vidjeti svjetskog koreografa Daniel Matosa sa izvedbom The Stone, The Sorrow. Predstava je proizašla iz promatranja napuštenih kamenoloma diljem Portugala, istražujući ubrzanu degradaciju tih prostora kroz vizualne slike i povlačeći paralele sa društvenim poimanja obitelji. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata publika ima priliku vidjeti Teatar Cirkus iz Zagreba sa predstavom Jeka. Predstava problematizira kaos egzistencijalne prirode, nestabilnosti čvrstih oblika i besmislenost materijalnog univerzuma.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
1: Danas, 2. srpnja, na 31. puf u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20.30 dođete vidjeti svjetskog koreografa Daniela Matosa sa izvedbom The Stone, The Sorrow. Predstava je proizašla iz promatranja napuštenih kamenoloma diljem Portugala, istražujući ubrzanu degradaciju tih prostora kroz vizualne slike i povlačeći paralele sa društvenim poimanja obitelji. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata publika ima priliku vidjeti Teatar Cirkus iz Zagreba sa predstavom Jeka. Predstava problematizira kaos egzistencijalne prirode, nestabilnosti čvrstih oblika i besmislenost materijalnog univerzuma.
2: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: To!
3: Što?
2: To!
3: Što?
1: The best radio in town.
2: Pa to, tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Zato.
4: You having a good time?
2: Ritmo sito, ne znam i ja.
4: Oh, yeah!
2: To!

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
5: Radio Maestral.
6: Your

mañanera y vine ore a mera y as programó.

Yeah.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksiku i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Evo i mene da vam poželim dobrodošlicu u vijesti Radio Maestrala. U međuvremenu uspio sam zaobići nevolju koja me snašla jer mi je otkazao poslušno sprinter. Pa ću sad čitati sa ekrana. Evo što je novoga. U Hrvatskom saboru je objedinjena rasprava o godišnjem izvješću o obrani za 2025. i odluci o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz misije potpore miru NATO-a u Iraku. Slijedom odluke Vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu, svi pripadnici te misije su povučeni iz Iraka, a misija nastavlja djelovanje u reduciranom obliku iz zapovjedništva u talijanskom Napulju. Sabor će potom raspraviti i prijedlog kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju poliklinike Medikol sa Zavodom za zdravstveno osiguranje i nadležnim državnim tijelima, te mogućim nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga. Klub Možemo u ožujku je uputio prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva koje bi za cilj imalo utvrditi razloge dugotrajnog izostanka ulaganja u 5 CT uređaje u javnom zdravstvenom sustavu, te je li bilo nezakonitosti, zlouporabe položaja ili sukoba interesa. Također bi se utvrdila politička i institucionalna odgovornost za moguće štetne odluke te predložile mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti. Vlada je taj prijedlog odbila i predložila Saboru da ga ocijeni neprihvatljivim. Dakle, iz vlade kažu da je to zadiranje u nadležnost tijela kaznenog progona. Osim toga, iz vlade navode da je pitanje utvrđivanja postojanja sukoba interesa uređeno posebnim zakonom o sprječavanju sukoba interesa, te da postoji neovisno tijelo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ustvrdio je danas da predsjednik Republike i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga krše zakon, što je apsolutno neprihvatljivo i može imati opasne posljedice. Ako prvi čovjek države, predsjednik Republike, krši zakon, izdaje naredbu koja je suprotna zakonu, a načelnik glavnog stožera je spreman provesti naredbu bez obzira što je ona suprotna zakonu, to je onda ozbiljan problem koji Hrvatska ima, istaknuo je Jandroković. Ne može biti naredba suprotna zakonu, jer to onda znači da sutra može biti izdana i neka druga naredba koja može imati katastrofalne posljedice, rekao je predsjednik Sabora. Govoreći o načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, kazao je kako je logično da je predsjednik vlade poručio da gubi njegovo povjerenje. Vlada nema mehanizme njega smijeniti.

kaže da se krši zakon. A dok se Sjedinjene Američke države pripremaju za proslavu 250. obljetnice neovisnosti 4. srpnja, sa druge strane Atlantika raspoloženje prema toj zemlji i njezinom predsjedniku Donaldu Trumpu daleko je od slavljeničkog. Prema novoj studiji Pew Research centra više od 10 građana u Švedskoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji, dakle preko 80% anketiranih, nema povjerenja da će Trump ispravno postupiti u vezi sa svjetskim pitanjima. Sve to piše i prenosi Euronews. Povjerenje u Donalda osjetno je palo u 8 europskih zemalja od 2025. pri čemu se ističu Grčka i Italija sa padom od 15% bodova. Općenito, američki predsjednik uživa veću popularnost među Europljanima sklonima desnim populističkim strankama, no čak je i među njima povjerenje u padu. Od 10 građana u anketi još uvijek misli da američki reality predsjednik vodi u pravom smjeru, a njih vjerojatno treba tražiti u ovom desno-populističkom bazenu koji smo malo prije spomenuli. Jedna lokalna i servisna. Do petka 3. srpnja u 16 sati, a već je počelo, riječ je o radovima na semaforima na raskrižju Tomazinijeve i Budičinove ulice u Puli. Dakle, nešto se radi, spaja ili odpaja. Zbog radova, inače, semafori će biti izvan funkcije, a promet će se odvijati prema postojećoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici za dodatan oprez te poštivanje prometnih znakova i signalizacije koja vrijedi dok su semafori izvan funkcije. Puno priče, ja ću vam ponoviti, riječ je o raskrižju Tomasinijeve i Budičinove.

A u SPSP Sportu imamo vijesticu da se večeras na forumu organizira zajedničko praćenje utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Program na forumu počinje u 23 sata prigodnim glazbenim programom i navijačkim zagrijavanjem uz navijačke pjesme. Prijenos utakmice Hrvatska-Portugal kreće u 1 sat iza ponoći. U noći sa četvrtka na petak građani i posjetitelji pozivaju se da se pridruže zajedničkom navijanju.

0: Svi ste već uočili da je stiglo malo osvježenja. Vrijeme će se tijekom dana smiriti, kaže Istramet, i bit će duža sunčana razdoblja. Puhat će umjerena i jaka bura, zbog koje od jutros ima i nešto problema u prometu, pa ako idete na put, provjerite stanje na cestama, bilo je prekida u prometu. Po noći olujni udari, dobro, to smo sve već prošli, upozorili smo vas na vjetar, temperature zraka između 30 i 33, što je u odnosu na ono prethodnih dana, ajmo reći, prihvatljivo. Petak bi trebao biti pretežno sunčan, sredinom dana i poslije podne u Goriju i dijelu unutrašnjosti Istre. Mogućnost pojave lokalnih pljuskova, dakle ne onaj posve pravi sunčan i dan bez oblaka sutra, ali mi na jugu bismo mogli proći lišo. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, pričamo petku. Jutarnje temperature zraka sutra od 12 do 19, dakle možda vas čak i ne probudi vrućina ako spavate samo uz otvoreni prozor. A dnevne vrijednosti između 27 i 30, ovo, smrznut ćemo se na 30. Nisam uspio nasmijati čak ni sebe, to je znak da mi je vrijeme da si idem napraviti kavu. Sljedeće vijesti na rasporedu su nam u 13 sati, do tada lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: We are now live on the radio. 95.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
3: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni, večer pod zvijezdama. Najveći hitovi, nezaboravno iskustvo. Ulazni se već od 49 eura na upad.hr.
4: 95.4.
5: Ja sam najskromniji čovjek.

baš u najboljem raspoloženju otišao je.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Gazda je puko.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: U uvodnom dijelu vladine sjednice premijer Andrej Plenković osudio nove ruske napade na ukrajinske gradove zbog kojih ima novih civilnih žrtava. Podsjetio je na usporavanje inflacije u lipnju te je da je iznosila 4,5%, a smatramo da je to dobro. Postupno se smiruje sukob na Bliskom istoku, došlo je do pada cijena energenata i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka, a mi ćemo i dalje nastaviti zaštititi građane i gospodarstvo. Očekujemo sljedeće godine biti u prosjeku Europske unije, optimističan je bio premijer. Plenković nije spominjao sukob s predsjednikom Republike oko slanja vojnika na paradu u Pariz, ali ga je u nekoliko navrata indirektno prozvao. No, nakon sjednice vlade o toj temi govorio ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je ponovno istaknuo da riječ o kršenju zakona, na što ukazuje i pravna struka. Novinari su pokušali saznati nešto više o načinu na koji će kršenje zakona odgovoriti iz vlade.
1: Je li general Kundić prekršio zakon o obrani i ako je tu prekršen zakon, o kojim kaznenim djelima mi govorimo?
2: Dakle, to što se tiče vašeg pitanja i potencijalnog kaznenog djela, ja doista ne bih želio da idemo u tu sferu i da od jedne situacije, a to je sudjelovanje države članice Europske unije na ceremonijalno protokolarnoj aktivnosti gdje će biti zastupljene sve članice Europske unije, osim očito u ovom trenutku zbog inačenja ili izolacionističke politike predsjednika države Hrvatska, odnosno njezino sudjelovanje u toj aktivnosti je još uvijek otvoreno i mislim da se sa jednom od sastavnica domovinske sigurnosti, a to je Hrvatska vojska, na ovaj način doista ne bi trebalo na ovaj način kao što to radi predsjednik države ponašati.
1: Samo da razjasnimo, vlada nema nikakvu mogućnost podnošenja kaznene prijave protiv predsjednika ili protiv generala Kundića zbog kršenja zakona.
2: Dakle, vlada ima različitih ili ministarstva, imaju različite mehanizme na raspolaganju, ali kažem, ja nekako želim vjerovati da postoji zdrav razum i da svatko u ovoj situaciji treba voditi prije svega i staviti na prioritetno mjesto pitanje Hrvatske vojske. Dakle, to je ono što je ključno, ali ono što je isto tako bitno da je važno da hrvatska javnost, da mediji shvate da imamo osobu koja u ovom trenutku svoj ego ili svoju frustriranost gubitkom očito izbora u nekoliko navrata stavlja na prvo mjesto, pa pod cijenu čak narušavanja ugleda Hrvatske vojske. I to je ono što nije dobro. Dakle, osoba koja je vrhovni zapovjednik oružanih snaga stavlja sebe i svoj ego na prvom mjestu.
1: Dobro, ali ako se general Kundić ne predomisli, ne potpiše odluku ministra obrane, hoćete li nešto poduzeti i što ćete
2: razmatramo poduzeti? U ovom trenutku, dakle, različite opcije, dakle, ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju, ali kažem, u ovom trenutku razmatramo sve mogućnosti.
1: Je li neko kontaktirao od jučer do danas generala Kundića, rekao mu još uvijek stigneš potpisati odluku?
2: Koliko znam, ne.
0: I predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je danas da predsjednik Republike i načelnik glavnog stožera oružanih snaga krše zakon, što je apsolutno neprihvatljivo i može imati opasne posljedice.
3: Radi se o nečem što je apsolutno neprihvatljivo, što može imati opasne posljedice, jer ako prvi čovjek države, predsjednik Republike, krši zakon, izdaje naredbu koja je suprotna zakonu, a načelnik glavnog stožera je spreman provesti naredbu bez obzira što je ona suprotna zakonu, to je onda ozbiljan problem koji Hrvatska

0: načelnik glavnog stožera podijeljen između zakona i naredbe. Pa nema ničega iznad zakona, ne može biti naredba suprotna zakonu, jer to onda znači da sutra može biti izdana i neka druga naredba koja može imati katastrofalne posljedice. Dakle, svi smo se dužni držati zakona. To je ono što je najbitnije u ovoj situaciji sada.
1: U Hrvatskom saboru je objedinjena rasprava o godišnjem izvješću o obrani za 2025. Ona izbježna tema bila i vojna parada u Parizu, oko koje se pripetava dvojac koji bi po Ustavu trebao sukreirati vanjsku politiku. Odgovoru na zastupničko pitanje ministar obrane Ivan Anušić istaknuo kako će u vladi inzistirati na provođenju zakona.
2: Naša obaveza je štititi zakon koji smo sami ovdje izglasali u ovom Hrvatskom saboru. I nismo mi adresa kojim trebate to govoriti što ste sad meni rekli. Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. I objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko nije iznad zakona i da situaciju u kojoj smo se doveli, eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti. Puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 čovjek, 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu. I mi smo riješili sve probleme. Do tada ćemo tjerati zakon onako kako zakon piše.
1: U raspravi izvješća SDP-a Arsen Bauk nabrojao nekoliko članaka zakona o obrani za koje smatra da u ovoj raspravi nisu dobili dovoljno pažnje, ustvrdivši da je načelnik glavnog stožera postupio ispravno.
3: Prvo je članak 7, stavak 7. Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga predstavlja oružane snage u zemlji i inozemstvu. A i također članak 70 zakona o obrani, načelnik glavnog stožera ima ovlast punog zapovijedanja u oružanim snagama na temelju, pazite sad, zapovjedi i naredba predsjednika Republike, odluka ministra obrane te odredbi ovoga zakona. Stavak 2. Pa piše na temelju zapovjedi i naredbi predsjednika Republike. O tome je li nešto zakonito odlučuje predsjedništvo HDZ-a, nego sudovi u ovoj zemlji koji još uvijek funkcioniraju. Amo dalje, stavak 3. Načelnik glavnog stožera dužan je o provedbi akata kojima se regulira uporaba ili korištenje oružanih snaga istodobno izvijestiti koga? Predsjednika Republike i ministra obrane. I još ću spomenuti članak stavak 7 i 8. Zapovijedanje i rukovođenje u oružanim snagama zasniva se na načelima jednočelništva i subordinacije. I 8, pazite 8, zapovjed je operativna odluka koja nije upravna stvar, a koju izdaju zapovjednici radi učinkovitog funkcioniranja oružanih snaga. E, što se tiče kolega Mažar, članka 69, članak 69 postoji, načelnik glavnog stožera je po članku 69 išao provesti odluku ministra obrane, a onda je dobio zapovjed predsjednika Republike. Prema tome, načelnik glavnog stožera je postupio kako je trebao. Dakle, subordinacija i jednočelništvo, članak 70. Ja ne znam trebamo li prevoditi što znači vrhovni zapovjednik. Vidite, to ono što je vama Plenković. E, znate, to ono što je vama Plenković, to je vojsci Milanović.
4: Ajmo se dogovoriti da nećemo iz klupe dobacivati, molim vas.
3: Ali gospodine potpredsjedniče, oni na mene poticajno djeluju, nemojte ih opominjati.
4: Ne, baš me briga da li na vas poticajno ili ne poticajno djeluju, ali ne iz klupe, ne može niko dobacivati.
1: Sabor će danas raspraviti prijedlog kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju poliklinike Medikol sa HZZO-om i nadležnim državnim tijelima, te mogućim nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga. Klub Možemo ožujke uputio prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva koje bi za cilj imalo utvrditi razloge dugotrajnog izostanka ulaganja u 5 CT uređaje u javnom zdravstvenom sustavu i je li bilo nezakonitosti i zlouporabe položaja ili sukoba interesa. Također bi se utvrdila politička i institucionalna odgovornost za moguće štetne odluke te predložile mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti. Vlada je predložila Saboru da odbije prijedlog, ocijenivši ga neprihvatljivim zadiranjem u nadležnost tijela kaznenog progona. Osim toga, iz Vlade navode da je pitanje utvrđivanja postojanja sukoba interesa uređeno posebnim zakonom o sprječavanju sukoba interesa te da postoji neovisno tijelo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma priopćila da je Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio nepravomoćnu oslobađajuću presudu za Mariju Miletu, formalnu organizatoricu prošlogodišnjeg antifašističkog marša Ujedinjeni protiv fašizma. Prema priopćenju sud je zaključio da nije bilo prekršaja te da policija nije dokazala optužbe koje je podnijela protiv Milete. Kako navode, policija je Miletu prekršajno gonila zbog navodnog remećenja javnog reda i mira povezanog sa isticanjem četiriju transparenata na prošlogodišnjem maršu. Riječ o transparentu sa srpom i čekićem, te transparentima s porukama Balkanska federacija bez država i nacija. Ako se bojiš mraka, zapalit ćemo grad i intifada do pobjede. Cijela je optužnica apsurdna i neozbiljna te ide na sramotu policije. Sud je prozrao neutemeljenost optužbe i donio jedinu ispravnu presudu, izjavila je Mileta, prenosi Inicijativa. Ovo je jasan pokušaj zastrašivanja javnosti s namjerom da nas odvrati od slobodnog izražavanja stavova prema normalizaciji, zapravo protiv normalizacije ustavštva, zastrašivanja i napadanja manjina i imigrantskih radnika, poručila je Marija Mileta. Do sutra u 16 sati trajeće radovi na semaforima na raskrižju Tomazinijeve i Budičinove ulice u Puli. Za trajanje radova semafori će biti izvan funkcije, a promet će se odvijati prema postojećoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprst i poštivanje prometnih znakova i signalizacije koja vrijedi dok su semafori izvan funkcije. Povodom održavanja koncerta u Puljskom amfiteatru 2. srpnja od 19.30 do 1 sat, 3. srpnja od 18 do 0 i 4. srpnja od 18 do 1 ujutro autobusi Pula Prometa će prometovati za obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula te neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska ulica. Kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice. Sport. Na forumu se večeras organizira zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u nogometu. Program na forumu počinje u 23 sata prigodnim glazbenim programom i navijačkim zagrijavanjem uz navijačke pjesme. Prijenos prve utakmice u nokaut fazi protiv Portugala kreće u 1 sat iza ponoći. U noći sa četvrtka na petak građani i posjetitelji pozivaju se da se pridruže zajedničkom navijanju.
5: Vrijeme.

vrijeme, to otišlo je ono nestabilno vrijeme, noćno ili rano jutarnje koje tako nismo ni doživjeli. I sad se vrijeme postupno smirilo, uzdulja sunčana razdoblja, puše umirena jaka bura. A najviše temperature danas otprilike od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

O, najvažno istaknuti nam danas u Krokutku 70. gost je Petra Košar. Sam možemo slušati šta znam, House Store, Atmosferic, Parav, Led 3 i još ponešto. Krokutak otvaramo oko 16.50, malo prije.

0: Na vrste 480 ml 3,79. Deosprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Danas, 2. srpnja, na 31. puf u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20.30 dođete vidjeti svjetskog koreografa Daniela Matosa sa izvedbom The Stone, The Sorrow. Predstava je proizašla iz promatranja napuštenih kamenoloma diljem Portugala, istražujući ubrzanu degradaciju tih prostora kroz vizualne slike i povlačeći paralele sa društvenim poimanja obitelji. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata publika ima priliku vidjeti Teatar Cirkus iz Zagreba sa predstavom Jeka. Predstava problematizira kaos egzistencijalne prirode, nestabilnosti čvrstih oblika i besmislenost materijalnog univerzuma.
3: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
4: All of me loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad.hr.
5: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: 954 FM.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: FM Radio Maestral.
1: A sad možemo predstaviti nešto jako zdravo i lipo. U ugodnoj i zaopuštenoj atmosferi u srijedu 8. srpnja od 11 do 13 sati u društvenom vrtu Gregovica Zelena Istra organizira radionicu za mlade na temu aromatičnog i začinskog bilja. S fokusom na berbu lavandina i smilja, izradu biljnih vrećica za tuširanje od suhog bilja, badema iz obita, jastučića od lavandina za ormar. Radionica je namijenjena mladim od 15 do 29 godina. Prijava je obavezna putem e-maila ured@zelena-istra.hr. Mladi će na radionici naučiti prepoznavati aromatično i začinsko bilje, te će isprobati i mindfulness praksu koja je izuzetno korisna za smanjenje stresa, poboljšanje fokusa i jačanje mentalne otpornosti. To ističe Andreja Ivančić iz Zelene Istre, Poljske udruge za zaštitu okoliša i društvenu pravednost. Evo, društveni vrt je poprište brojnih vrtlarskih radionica i edukacija o regenerativnoj hortikulturi, ali i tjednih volonterskih aktivnosti. Tu je smješten i prvi urbani pčelinjak udruge Pčelara Pula, a Zelena Istra uskoro pokreće i društvenu banku i knjižnicu sjemena koja će funkcionirati na relaciji Gregovica-Rojc. Osim toga, u sljedećem će razdoblju sadašnjim i budućim volonterima društvenog vrta omogućiti 10 besplatnih stručnih savjetovanja sa diplomiranim inženjerima agronomije i magistricom ekološke poljoprivrede Ivana Keller na teme regenerativne poljoprivrede. Aktivnosti u društvenom vrtu dio su programa Vrt promjene kojim Zelena Istra gradi otpornu zajednicu i praksu regenerativne hortikulture u Puli i Istri. Dakle, doživite ovu radionicu u srijedu 8. srpnja 11 do 13 sati. Tema aromatično i začinsko bilje. I prijavite se obavezno putem maila ured@zelena-istra.hr. Svi koji imate od 15 do 29 godina.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

Слушаем мы.

kabineta oko broja 140 u Valbandonu od 8.30 do 10. Dio Peroja oko kućnih broja 1049, 1058 i 1073 od 8.30 do 11. Matelić i dio oko kućnog broja 24 od 12.30 do 14.30. Dio Filipane i Taškovih dvora od 8 do 9.30. I Goleševo dio oko kućnog broja 31B od 12.30 do 14.30. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila. Kolnici mjestimice mokri i skliski, mogući su odroni, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastav su povremeno u zonama radova. Povećana gustoća prometa na autoceste A7 na čvoru Učka u smjeru Istra, Opatije, kolona je duga oko 1 km. Zbog vjetra između čvora Sveti Rok i Posedar je otvorena cesta samo za osobna vozila. Vjetra između čvorova Rijeka Istok i Šmrika na snazi je zabrana prometa za prvu skupinu vozila. Promet ostalih vozila se vodi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Među Bakra i Novog Vinodolskog zabrane prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba je strpljenja imati i u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, to je onako što je nedavno uključena u aktivnosti. 3.7. trajekt na liniji Pula, Zadar, Pula, polazi u 16 sati iz Zadra. Zbog radova i zemljskog prijevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguća su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Evo danas imamo pedar dan nakon noćnih ili ranojutarnjih nestabilnosti. Temperatura zraka u našem gradu je 30 stupnjeva. Prognozu za sutra možemo plasirati u našim zadnjim današnjim vijestima.

0: Danas, 2. srpnja, na 31. PUF u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20.30 dođete vidjeti svjetskog koreografa Daniela Matosa sa izvedbom The Stone, The Sorrow. Predstava je proizašla iz promatranja napuštenih kamenoloma diljem Portugala, istražujući ubrzanu degradaciju tih prostora kroz vizualne slike i povlačeći paralele sa društvenim poimanja obitelji. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata publika ima priliku vidjeti Teatar Cirkus iz Zagreba sa predstavom Jeka. Predstava problematizira kaos egzistencijalne prirode, nestabilnosti čvrstih oblika i besmislenost materijalnog univerzuma.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

A možemo se malo družiti sa prašićima u krošnji. Prije vijesti. A novu pjesmu Žlica Letrića ćete u Krokutku danas opet.

0: And 3, 2, 1.
1: 95.4.
2: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
3: Uh-uh.
2: Is the excitement abounding throughout your body?
3: No.
2: Is the problem me?
4: Yes.
5: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
6: A posljednji put vam želimo dobar dan u vijestima. Vlada je na sjednici dala suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obaveze na teret državnog proračuna do 2029. godine za kontinuirano održavanje eskadrile višenamjenskog borbenog aviona Rafale, prateće opreme i nabavu dodatne opreme u iznosu od oko 28 milijuna eura. Vlada je danas poništila postupak davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene Podrola Rakalj i koncesije za ograničenu eksploataciju u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničkog građevnog kamena Podrola. Naime, sagledavanjem prostorno-planske i druge dokumentacije utvrđeno je da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za donošenje odluke o koncesiji za eksploataciju takozvanu rudarsku koncesiju, te bi se koncesija mogla dati samo za industrijsku luku kako bi se otpremile deponirane zalihe mineralne sirovine. Na sjednici vlade premijer nije spominjao temu vojne parade u Parizu, no nakon sjednice o tome govorio ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je ponovno istaknuo da je riječ o kršenju zakona, na što ukazuje i pravna struka. Novinari su pokušali doznati nešto više o načinu na koji će na to odgovoriti iz vlade.
7: Je li general Kundić prekršio zakon o obrani i ako je tu prekršen zakon, o kojim kaznenim djelima mi govorimo?
8: Dakle, to što se tiče potencijalno kaznenog djela, ja doista ne bih želio da idemo u tu sferu i da od jedne situacije, a to je sudjelovanje države članice Europske unije na ceremonijalno protokolarnoj aktivnosti gdje će biti zastupljene sve članice Europske unije, osim očito u ovom trenutku zbog inačenja ili izolacionističke politike predsjednika države Hrvatska, odnosno njezino sudjelovanje u toj aktivnosti je još uvijek otvoreno.
7: Samo da razjasnimo, vlada nema nikakvu mogućnost podnošenja kaznene prijave protiv predsjednika ili protiv generala Kundića zbog kršenja zakona.
8: Dakle, vlada ima različitih ili ministarstva, imaju različite mehanizme na raspolaganju, ali kažem, ja nekako želim vjerovati da postoji zdrav razum i da svatko u ovoj situaciji treba voditi prije svega i staviti na prioritetno mjesto pitanje Hrvatske vojske. Dakle, to je ono što je ključno. Ali ono što je isto tako bitno, da je važno da hrvatska javnost, da mediji shvate da imamo osobu u kojem trenutku svoj ego ili svoju frustriranost gubitkom očito izbora u nekoliko navrata stavlja na prvo mjesto, pa pod cijenu čak narušavanja ugleda Hrvatske vojske. I to je ono što nije dobro.
7: Ali ako se general Kundić ne predomisli, ne potpiše odluku ministra obrane, hoćete li nešto poduzeti i što ćete
8: razmatramo
7: poduzeti?
8: U ovom trenutku, dakle, različite opcije, dakle, ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju, ali kažem, u ovom trenutku razmatramo sve mogućnosti.
6: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje da predsjednik Republike i načelnik glavnog stožera oružanih snaga krše zakon, što je apsolutno neprihvatljivo i može imati opasne posljedice.
9: Dakle, zapanjen sam pojedinim komentarima gdje kaže da je on, načelnik glavnog stožera, podijeljen između zakona i naredbe. Da nema ničega iznad zakona, ne može biti naredba suprotna zakonu, jer to onda znači da sutra može biti izdana i neka druga naredba koja može imati katastrofalne posljedice. Dakle, svi smo se dužni držati zakona. To je što je najbitnije u ovoj situaciji sada. Drugo...
6: Sabor raspravlja godišnje izvješće obrani za 2025. Ona izbježna tema bila i vojna parada u Parizu, oko čega se pripetao dvojac koji bi po ustavu trebao sukreirati vanjsku politiku. U odgovoru na zastupničko pitanje ministar obrane Ivan Anušić istaknuje kako će u vladi inzistirati na provođenju zakona.
10: Naša obaveza je štititi zakon koji smo sami ovdje izglasali u ovom Hrvatskom saboru. I nismo mi adresa kojim trebate to govoriti što ste sad meni rekli. Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. I objasnite čovjeku, da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko nije iznad zakona i da situaciju u kojoj smo se doveli, eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti. Puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 čovjek, 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu. I mi smo riješili sve probleme. Do tada ćemo tjerati zakon onako kako zakon piše.
6: U raspravi izvješću SDP-a Arsen Bauk nabrojao nekoliko članaka zakona o obrani za koje smatra da u ovoj raspravi nisu dobili dovoljno pažnje. Pritom tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio kako je trebao.
0: Prvo je članak 7, stavak 7. Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga predstavlja oružane snage u zemlji i inozemstvu. A i također članak 70. Načelnik glavnog stožera ima ovlast punog zapovijedanja u oružanim snagama na temelju, pazite sad, zapovjedi i naredba predsjednika Republike, odluka ministra obrane te odredbi ovoga zakona. Stavak 2. Pa piše na temelju zapovjede i naredbi predsjednika Republike. O tome je li nešto zakonito odlučuje predsjedništvo HDZ-a, nego sudovi u ovoj zemlji koji još uvijek funkcioniraju. Amo dalje, stavak 7 i 8. Zapovijedanje i rukovođenje u oružanim snagama zasniva se na načelima jednočelništva i subordinacije. I 8, pazite 8. Zapovjed je operativna odluka koja nije upravna stvar, a koju izdaju zapovjednici radi učinkovitog funkcioniranja oružanih snaga. E, što se tiče kolega Mažar, članka 69, član funkcioniranja oružanih snaga. E, što se tiče kolega Mažar, članka 69, članak

0: što je vama Plenković, to je vojsci Milanović.
1: Sabor će raspraviti prijedlog kluba Možemo osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju poliklinike Medikol, HZZO-om i nadležnim državnim tijelima te mogućim nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga. Klub Možemo ožujku je uputio prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva koje bi za cilj imalo utvrditi razloge dugotrajnog izostanka ulaganja u PET CT uređaje u javnom zdravstvenom sustavu, je li bilo nezakonitosti, zlouporabe položaja ili sukoba interesa. Također bi se utvrdila politička i institucionalna odgovornost za moguće štetne odluke te predložile mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti. Vlada je predložila Saboru da odbije prijedlog ocijenivši ga neprihvatljivim zadiranjem u nadležnost tijela kaznenog progona. Osim toga, iz vlade navode da je pitanje utvrđivanja postojanja sukoba interesa uređeno posebnim zakonom o sprječavanju sukoba interesa te da postoji neovisno tijelo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma priopćila da je Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio nepravomoćnu oslobađajuću presudu za Mariju Miletu, formalnu organizatoricu prošlogodišnjeg antifašističkog marša Ujedinjeni protiv fašizma. Antifašistički marš u studenom 2025. u Zagrebu je okupio više od 10.000 sudionika, a maršovi su održani i u Puli, Rijeci i Zadru. Prema priopćenju sud je zaključio da nije bilo prekršaja te da policija nije dokazala optužbe. Policija je Miletu prekršeno gonila zbog navodnog remećenja javnog reda i mira povezanog sa isticanjem četiriju transparenata. Na jednom se isticao Srp i Čekić, na ostalima je pisalo Balkanska federacija bez država i nacija. Ako se bojiš mraka, zapalit ćemo grad i intifada do pobjede. Cijela je optužnica apsurdna i neozbiljna te ide na sramotu policije. Sud je prozreo neutemeljenost optužbe i donio jedinu ispravnu presudu. Ovo je jasan pokušaj zastraživanja javnosti s namjerom da nas odvrati od slobodnog izražavanja stavova protiv normalizacije ustaštva, zastrašivanja i napadanja manjina imigrantskih radnika, poručila je Marija Mileta. Inicijativa ocjenjuje da je postupak bio uvredljiv zbog optužbi za kršenje Ustava, ističući da je antifašizam jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.

0: povodom održavanja koncerta u Poljskom amfiteatru 2.7. dakle danas od 19.30 do 1 sat, sutra 3.7. od 18 do ponoći i 4. srpnja od 18 do 1 ujutro autobusi Pula prometa će prometovati za obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula, te neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska ulica. Kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice. Sport. Na forumu se večeras organizira zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u nogometu. Program na forumu počinje u 23 sata prigodnim glazbenim programom i navijačkim zagrijavanjem uz navijačke pjesme. Prijenos prve utakmice u nokaut fazi protiv Portugala kreće u 1 sat iza ponoći u noći s četvrtka na petak. Građani i posjetitelji pozivaju se da se pridruže zajedničkom navijanju. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u sredinu dana i poslije podne u gorju mala mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puhaće slaba do umjerena na poznatim lokalitetima jaka bura i maestral. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a najviše dnevne bit će između 27 i 32 celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestra.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo: kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Danas, 2. srpnja, na 31. PUF u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20.30 dođete vidjeti svjetskog koreografa Daniela Matosa sa izvedbom The Stone, The Sorrow. Predstava je proizašla iz promatranja napuštenih kamenoloma diljem Portugala, istražujući ubrzanu degradaciju tih prostora kroz vizualne slike i povlačeći paralele sa društvenim poimanja obitelji. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata publika ima priliku vidjeti Teatar Cirkus iz Zagreba sa predstavom Jeka. Predstava problematizira kaos egzistencijalne prirode, nestabilnosti čvrstih oblika i besmislenost materijalnog univerzuma.
4: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
5: Vidimo se u kinu Vali.
6: Radio Maestral.
7: Your music.

0: nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad.hr.
1: Lisianum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisianum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisianum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

I love my Jugocast. Yes, I love it. Radio Maestral. Your music. Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pijam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente Noval, senza di ti.

0: Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istro-venetskom narječju pjesmu Niente Noval, senza di ti.
1: Radio Maestral.

0: Su opasne frekvencije.
1: A naravno, ništa više od 6 minuta. Ostalo je do početka novog Krokutka. Danas imamo gostovanje Petre Kožar iz grupe Flair.

0: Srpskom narodnom kazalištu s početkom u 20:30 dođite vidjeti svjetskog koreografa Daniela Matosa sa izvedbom The Stone, The Sorrow. Predstava je proizašla iz promatranja napuštenih kamenoloma diljem Portugala, istražujući ubrzanu degradaciju tih prostora kroz vizualne slike i povlačeći paralele sa društvenim poimanja obitelji. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata publika ima priliku vidjeti Teatar Cirkus iz Zagreba sa predstavom Jeka. Predstava problematizira kaos egzistencijalne prirode, nestabilnosti čvrstih oblika i besmislenost materijalnog univerzuma.
1: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Daleka obala. 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.
6: Da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.

0: I na rivi u Cresu roka Radio Maestral.
1: Evo nas sa prvim vijestima u današnjem krokutku. Nakon prethodnog singla mi smo zašareni krugovi kojim su najavili svoj nadolazeći studijski album Atmosferik, predstavio novo izdanje, pjesmu koju smo čuli pod nazivom Idemo na more. Uz objavu singla predstavljen je i prateći videospot koji je dostupan na službenom YouTube kanalu. Dalos Rekord sa čime pjesma dobiva i svoju vizualnu dimenziju. A nakon objavljenih do sad nepoznatih verzija pjesama Treći svijet, Neobičan dan, live i koncertne snimke Mijenjam se uživo na Bijenalu 1981. objavljen je i prvi potpuno novi singl.

zapaženog nastupa na ovogodišnjim melodijama Jadrana, Dejan Zoki Jadran predstavio video spot za single Imamo kapu i noge dvije. Klinika Denisa Katanica priprema koncertnu promociju trećeg studijskog albuma. Omiljeni avant folk band, jedan od najautentičnijih sastava u regiji. Premijerno će uživo predstaviti iščekivani album u četvrtak 12. studenog u Tvornici kulture. A Porto Morto zakazuje koncertnu promociju albuma Minimum u Zagrebačkoj Tvornici kulture ove jeseni, to u subotu 17. listopada. Šibenski Šip festival uz 6 postojećih pozornica ove godine dobiva i 7. na Moru, a na nju se u petak 11. rujna penje Idem. Slučajno odobrena nova pozornica na svojoj listi. Za početkom godine podijelio s publikom Idem među neispunjenim koncertnim željama zaplesao i zapisao i svirku na brodu. Šip festival će tako postati mjesto na kojem će tu stavku prekrižiti s liste, a samo će 100 najbržih imati priliku dijeliti palubu sa Antunom Aleksom i njegovim bendom na koncertu prigodnog naziva Potopi ovaj brod.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Eto nas u današnjem pravom susretu. Sad nekim od nas koji nama puno značan na domaćoj glazbenoj sceni. To je na primjer grupa Flyer. Iako smijem priznati da je meni najdrža neka od prvih njihovih pjesama Tragovi u tragu. A s nama je Petra Kožar koju želimo dobrodošlicu na valovima maestrala.
4: Dobar dan želim. Evo, hvala vam na pozivu i pozdravljam naravno sve slušatelje Radio Maestrala.
3: Dakle, upoznat ćemo jednu pjesmu koja donosi ljetnu dozu pozitivne energije, pa nam reci nešto o njoj, kako je nastala, ko je stvorio tu priču i kako se to izgleda.
4: Tako je, znači evo upoznajemo našu novu pjesmu, ona se zove Magija. Kako je nastala priča? Pa naše priče uglavnom već više od 20 godina nastaju na isti način. Naš Mario, inače klavijaturist u bendu, napiše glazbu, onda donese taj neki kostur pjesme, onda bend to preokrene na sve strane i eto tako nastane naša pjesma. Često on bude krivac i za tekste, ovaj put sam se ja malo umiješala u tu priču i eto, nadam se da će se ljudima svidjeti naša magija.
3: Reci mi kako izgleda sva ona okolnost koja se veže uz spot?
4: Kao i sve naše pjesme, volimo ih uvijek popratiti odmah video izdanjem. Nekako nas veseli taj proces snimanja. Ovaj put smo baš razgovarali prije nego što smo smišljali ideju za spot. Danas u vrijeme ovih umjetnih inteligencija stvarno čovjek može u tri klika napraviti čuda. Mi smo nekako ona retro garda koja voli to doći, da to potraje, da se malo potrudimo, da se podružimo, na kraju krajeva to uvijek ispadne dobar tulum. Tako smo ovaj put napravili, pa smo onda sve ove nekakve, nazovimo ih specijalne efekte, radili ručno, DIY, bacali konfete, šljokice. Evo, dan danas ih vadimo iz džepova, već i mjesec dana prošlo. Tako, uglavnom, htjeli smo dočarati tu nekakvu ljetnu, noćnu atmosferu tim spotom i ja se nadam da smo uspjeli. Naravno, moram naglasiti da je spot radio naš dugogodišnji znalac i krivac za mnoge naše spotove, mladi redatelj Dinko Pasini.
3: Veliki doprinos pjesmi su dali i gostujući glazbenici.
4: Tako je. Mi volimo već isto nekako tradicionalno bacati u naše pjesme te brazdionice. Navikli smo na taj nekakav dodatak koji onda evo je put tu magičnu notu dali Antonio Gečak na trubi i Marin Ferketin na trombonu i mislim da baš savršeno završili tu cijelu priču.
3: Reci mi, da li sad kod vas ona okolnost koja se veže uz ljeto da možete lakše disati ili ćete imati nekakve lijepe događaje, nekakve nastupe na nekim festivalima ili koncertima?
4: Evo, baš smo u petak, tamo smo se našalili na toj svirci u Zagrebu, uz rijeku Savu, svirali smo na Green River festivalu, da je to bila naša završna produkcija za ovu sezonu, školsku godinu 25-26. Mi već nekako tradicionalno volimo tako onu špicu sezone provesti i negdje se povući svako na svoju destinaciju i malo se izresetirati. Tako da ćemo to i ove godine napraviti što se tiče baš ovog udarnog termina ljetnog. A onda krajem 8. mjeseca se lagano vraćamo, imamo već neke stvari dogovorene, ali možda evo, pozivam ljude nek prate naše društvene mreže, današnje moderne oglasne ploče, tamo će biti sve na vrijeme izvješeno, a svakako se vraćamo i u studio i evo, imamo već nekakve tri pjesme koje su u radnoj fazi, lagano se pripremamo kako bi izdali i taj dugo očekivani četvrti album benda, koji će, ja se nadam, iduće godine ugledati svjetlo dana.
3: A kako tebi izgleda sad nakon tih nekih godina koje si prije spomenula, vaša ta neka aktivnost, energija, da li je nekad izgledalo nešto usporeno ili...
4: U biti imamo taj neki provjereno dobar recept, s obzirom da se volimo pohvaliti da smo u istoj postavi već više od 25 godina, što je stvarno rijetko za jedan band, pogotovo na našim prostorima. Što je opet s druge strane razumljivo, ljudi imaju različite faze života, različite nekakve poglede na život i na to šta rade na kraju krajeva, ali nisu se evo našli kao neka skupina koja od tada do sada diše zajedno, nekako čekamo jedni druge u tim fazama, razumijemo se međusobno, zato je možda i bilo tih nekakvih malo sporijih pa malo kreativnijih faza, ali najbitnije je da smo uvijek tu i evo mi stvarno imamo tokom godine naše okupljanje, ali svaki tjedan sviramo već, kao što sam rekla, više od 25 godina, nalazimo se svaki tjedan na probi. Nekada to poluči nečime što onda izađe van na površinu prije, a nekada kasnije. Ne podilazimo nikakvim pritiscima. Kada napravimo nešto što nam se u potpunosti svidi, onda izađemo s njime van.
3: Ne moraš otkriti, ali postoje još neke želje da se sa nekom od drugih osoba sa domaće glazbene scene napravi neka suradnja?
4: Pa sad konkretno, konkretnu želju i neko ime, razočarat ću te, nemam, ali u principu ono, volimo se družiti, volimo surađivati s drugima i uvijek to nekako dođe spontano, tako da ne, ono, naravno, mislim, otvoreni smo za svakog priča i ja vjerujem da će ih biti. I veselim se tome, da pače. Evo, pa i mislim da bi se to i moglo uskoro dogoditi, evo imam nekakav osjećaj.
3: Dobro, ja sam tu pomislio na Josipu Lisac i tako to.
4: Naravno.
3: Ništa, evo, hvala ti što si nam danas bila dostupna na ovom druženju, želim ti ugodne ljetne trenutke i naravno pozdrav svima u bendu.
4: Hvala, evo prenijet ću pozdrave, oni isto vjerujem pozdravljaju i vas i sve slušatelje i eto, uživajte u ljetu i u našoj novoj pjesmi Magija.
3: Magija, kreći. Hvala.
4: Hvala vama. Bok!

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Evo, nakon lijepog druženja sa Petrom i Flyerom, imamo još prilike za neke nove vijesti i za slušanje i uživanje u novim pjesmama sa domaćeg glazbene scene. A pasi i kuje duhovita nova pjesma benda Justin Johnson, dosti važnu poruku o ljubavi i udomljavanju, to smo i rekli u jednom od krokutaka već.

još jedna veća super grupa glazbenika snimila je Session Svibanj Volumen 2. Dakle, to je jedan projekt koji kroz 7 dana okuplja super grupu glazbenika alternativne scene po principu jedan dan, jedna pjesma. Prošlogodišnji album Svibanj Volumen 1 je jedno od zapaženijih izdanja 2025. godine. Sjajne recenzije glazbene kritike koja hvali razne žanrove. Projekt je nominiran za glazbene nagrade Rokov u kategorijama Rokov i Veliki prasak godine. Svibanj Volumen 2 slušateljima ponovno donosi 7 pjesama komponiranih od nule na licu mjesta. 14 glazbenika i glazbenice sudjelovalo, to su Eva Badanjak, Žen, Goran Nježić, Naranča, Stero Sister, Mark Mrakovčić, Jona Jovanović, Seven Sorić, Laura Tandarić, Kiklop, Nemanja Jeboton Ensemble, Anjet Kalec, Saša Rajković, Dimitri Petrović, Luka Žigolić, Miša, Toni Mrakovčić, Ivan Blažinović, Zana Bubica.

Sada ćemo dalje. Nakon rasporedanog pogona, Paraf objavljuje novi singl pjesmu koja se zove Čisti. Je to rasporedan opušteni koncert u riječkom pogonu. Krajem simlja su zaključili tako svoju koncertnu priču pred riječkom publikom. Uskoro ćemo čuti pjesmu Čisti.

0: I mi u Rijeci slušamo Radio Maestral.
1: Eto, zadnje dvije, tri vijesti, onda nam ostaje još samo jedna pjesma do kraja Krokutka. Koncert Rundeka i ekipe dogodit će se 11. srpnja na Šalati. To će isto biti super događaj.

Potpuno novi band i projekt je Niagara. Oko ove priče okupili su se vrhunski glazbenici poput Ivana Mihaljevića, Marka Dubnjaka i Nevena Jurića. I fantastična pjevačica Vana Beara. Koja može svakako oboriti nogu svojim vokalnim sposobnostima. To je Jandre Babić. A za kraj nakon pjesme, neke pjesme nastaju u studiju, kaže, neke na pozornici, a neke za stolom. Uz kavu i kol, upravo je tako nastala nova pjesma Bobe Kneževića, neobičnog ali upečatljivog naziva Kava, kola i osjećaj bola. I to je pjesma koja će zaključiti današnje zbivanja u Krokutku.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: Akcija u Dimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Sorry, there is no other choice. God bless the people now.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: jazz yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool jazz.

Slušajte 178. izdanje emisije Cool Jazz. Udobno se smjestite, opustite i uživajte u sljedećih 90 minuta ispunjenih jazzom. Večeras spajamo eleganciju swinga s dubokim korijenima hard bopa. U prvom dijelu emisije slušamo album It's About Time iz 1961. To je album sjajnog klarinetista i saksofonista Jimmya Hamiltona. U drugom dijelu emisije prelazimo na prepoznatljivi zvuk Prestige Recordsa uz album Dig It, koji potpisuje pijanist Red Garland i neponovljivi John Coltrane. Jimmy Hamilton je punih 25 godina bio ključni član orkestra Duke Ellingtona, no na albumu It's About Time za izdavačku kuću Swingville pokazuje svoju viziju u manjem sastavu. Uz fantastičnu podršku Clark Terrya na trubi i trombonista Britta Woodmana, Hamilton stvara glazbu koja je savršen most između tradicionalnog swinga i modernog džeza. Slušamo prve tri kompozicije, Two for One, Mr. Good Blues i Peanut Head.

ton Jimmy Hamiltona na klarinetu nevjerojatno je gladak i precizan, dok njegov rad na tenoru nosi opuštenu, bluzom prožitu emociju. Zanimljiva je činjenica iz njegovog privatnog života da je u mladosti prvenstveno svirao klavir i limene puhačke instrumente. Klarinet je uzeo u ruke tek kasnije, a njegov iznimno tehnički precizan i čist zvuk često je bio potpuna suprotnost tipičnom hrapavijem zvuku tog doba. Bio je toliko svestran i cijenjen da je nakon bogate sviračke karijere život posvetio edukaciji, preselivši se na Djevičanske otoke gdje je do kraja života podučavao glazbu. Ritam sekcija na ovim snimkama drži čvrst, ali nenametljiv tempo koji puhačima ostavlja ogroman prostor za improvizacije. Slušamo posljednje skladbe s albuma It's About Time Jimmy Hamiltona. Skladbe su naslova Stupid But Not Crazy, Nits and Wits i Gone With The Blues.

Slušali smo uvodne skladbe sa albuma Dig It Red Garlanda. Red Garland bio je jedan od najvažnijih pijanista hard bop ere. Njegov prepoznatljivi stil sviranja blok akorda postao je zaštitni znak čitave jedne generacije jazz pijanista. Zanimljivo je da je prije nego što se potpuno posvetio glazbi bio profesionalni boksač. 1942. čak je dijelio ring s legendarnim Sugar Ray Robinsonom. Meč nije završio u njegovu korist, ali je ostao zapamćen kao jedan od rijetkih jazz glazbenika koji je ozbiljno gradio sportsku karijeru prije nego što je postao glazbenik. John Coltrane u vrijeme ovih snimanja prolazio jedno od najvažnijih razdoblja svojeg razvoja. Nakon rada s Miles Davisom počeo je oblikovati vlastiti stil koji će nekoliko godina kasnije potpuno promijeniti moderni jazz. Kritičari su njegove guste improvizacije prozvali Sheets of Sound, plahtama zvuka, jer je stvarao osjećaj neprekidnog glazbenog toka ispunjenog idejama. Slušamo skladbe Lazy May i Solitude.

Skladba Lazy Man najbolje pokazuje koliko su sessioni za prestiž bili opušteni, ali istodobno nevjerojatno kreativni. Glazbenici su često dolazili u studiju s tek nekoliko osnovnih ideja, a ostatak bi nastajao spontano. Upravo zato, mnoge od tih snimki i danas zvuče svježe kao da su nastale jučer. Vrijedi spomenuti i trubača Donalda Byrda, tada jednog od najperspektivnijih mladih glazbenika njujorške scene. Njegov čist ton i elegantne improvizacije savršeno se stapaju s Garlandovim klavirom i Coltraneovim snažnim tenorom. Nekoliko godina kasnije Bird će postati jedna od najvećih zvijezda izdavačke kuće Blue Note. Za sam kraj večerašnjeg putovanja slušamo skladbu Undecided, snimljenu tijekom istih sessiona krajem 1957. Iako nije bila dio izvornog LP izdanja, odlično zaokružuje atmosferu ovih legendarnih snimanja i predstavlja sjajan završetak našeg večerašnjeg susreta s glazbom Reda Garlanda i Johna Coltrane-a. Slušamo skladbe Two Bass Hit, What Is There to Say i Undecided.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije u kojoj smo putovali od elegantnih Hamiltonovih aranžmana do beskompromisnog zajedništva Garlanda i Coltrane-a. Bilo je to putovanje koje pokazuje koliko jazz može biti raznolik, a opet u srži dosljedan svom blues i swing nasljeđu. Za kraj jedna misao John Coltrane-a koja odjekuje i kroz večerašnju glazbu. Moj cilj je živjeti životom koji pruža pravi smisao i svirati glazbu koja taj smisao odražava. Za sam kraj ostavljam vas uz malo moderniji jazz zvuk. Slušamo Jazz Passport i skladbu Carrie. Ovu skladbu posvećujem svojoj najdražoj Idi. Ona voli plesati uz nju pa znam da će ju srećiti. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i pozdravljam do idućeg četvrtka.

0: pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

oči od oksa. I ti si sasvim drugčija,

Я слушаю маестрал, и мой сын слушает маестрал.

0: A što reći?
1: Koju posluku poslati?
0: A što reći?
1: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služite sa poruku.
0: A što reći?
1: Šaljem poruku,
0: kažem,
1: onima koji vide a ne čuju,
0: kažem,
1: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
0: Kažem,
2: istini je.
0: Te stvari kod nas su nemoguće.

awesome.

You best be ready.

Ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.